0: На Радио Експрес следи културно забавање.
1: Томаш Домицел је при ZKP-у издао нов албум, винилна плошча на катери је 13 његових знаних складб ки су добиле свежу подобу об спремљави оркестра и глазбених колегов. Идеја за албум «Življenje je lepo», туди с оркестром, ki je torej šel pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z Radio Slovenija, prvi program, se je porodila med pandemijo, ko je Domicel urejal svoje zapiske in odkril, da ima arhiv RTV Slovenija več 10 orkestrskih aranžmajev za njegove skladbe. Podpisujejo jih glasbeni mojstri, kot so Jože Privšek, Jure Rupežnik, Mojmir Sepe, Miki Mihelič, Dečo Žgur, Lojze Krajnčan in Milko Lazar.

pa tako lepo, da ne moramo brez vremena. Gremo, vreme. Bo vreme, ne bo, kaj je zdaj to, ni še vremena, ne. Potem pa še naprej, take on me, aha, gremo.

0: Poslušali ste 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih.
0: Na Radio X-Space.
1: Najboljša glasba u najboljši družbi disco kluba Fantasy. Najveći hiti nekoć i danas. Vsako soboto od 21 u klubu Fantasy Višnja Gora.